jensen chere se di chi pe jo datre khembo te mambo chi gi ani nae se ya ti ji ko goden ra bo de jo wika sa la ya ani toz toz ye ba man thong a te ni yong go yo shi ning ba de chere se di le nae khoran go goden jo dang la so ba de so go thol toz man ra wa te la te ni ani nae te la ma dang bi ka sa la ani khong de ye ba na ye nae tu din je sa ni nae go ani nam rang te la ya ye ba man thong ba shu Then yen ya, nae dang, tsitiji, chibaran josu kola ya, kibasosu, dosu dosu ji, gomba yiba, yitang munda wa tende, ungu yosh. Yeru de wenja ta shitang yin ngansu ji, sangu ji tangba yin na, shitang kala ngansu, beji, nae ga kora ji, nae yandu, anu temi sambo traba la soba gata, beji, tene, dadi maa te soke, jagar ji, drari pi, yungu ji, anu nae ga, njotang, yana nae ga, nae ya tela, anu go, pe shini, अनि जेल जापा तेंदे चीन पाते सेबोरे जे दे वेन जा जागर जे नयन जोतां दे ना बेजे नयन जोतां दे नि दे नंबर क नि छला छ या बा ना यिन जी कुरो या मे बा दे नि जिबा जि जोंग जोंग ना बते दे जि चा नि नि योंता मे बा जेंसन छरे से दिल जागा लन छुइन बा इना नयन था जि नि छि नय मे बा नि मिन से नि को नय दे जे उ बिका से ला को मिन म दे नि को छि नि जे नय था जि नि छि नय मे बा नि मिन से गे Tendre kongwa da taa yapa yena, ane naye tambo se ya te ko minchang tsa mahimba, kurong tela chire se na tomo mahimba ke naye ke dra se na nda, tre se na nda, naye ke jen ko misa wa ki, ya ju yobar, jaga lo. Je de wen cha rangre pe taba lan tsun pa yena, ane naye tambo se ya te se lo, ko chu te yen li tomo mahimba, ko nambar iya war shepa, nambar jebar shepa, tendre ke dra yin nipa de denbi ko mi, mi teka rang te naye tambo le yapa mato, अनि जागा नयें जी को नये तंबो मीतेला मिसे को नये जी चेदा ठेसया तें सबाची मेबर दर छबा इंजे ना अनि जागा जे नयें जो तो बेजी नयें जो तो छला छया बा नयें जी को चिकबा जी जों तें जी ओंते मेबर दे सिबोरे जिनसे तेला तेनी करन दला ता सर पेंशन को मति ठिंजि को नो कांसु योर से दिर बेके जे नये तंबो तां मी चला छपर मेबी से वाता सिबोशिन सुन ngazo peke je wan tan na ye tambo da ani mini lo che ba yo mares se gyo re se ni so de penche ten sun bar wa te che se dil ko man da ji che ten ni ba ji che se dil yong ra ngang zo ge zhe ji ge na ye je ba be ba ya na ye je ba be da se ya de ta na ye je ba be ba ya na be da nda la ngazo pe je ngin che ten ni lo za chen bo na ka zang bo ta lo chen na ka zang bo ke gan de ji sun yo re se dil dombo lis mato pi jepa mbepa hipa tseden ki yung kaanli cha manjung hing pepa lang tangpi naye mbahi tevar hipi shir naye jepa sartun che marisos waya ta ndasun yore lochin nangka zambuk ten de lochin nangka zambuk sudun dut tabal di bayin jina naye jepa mbeda saya ten ane sartul kuro naye chile yana ane maridos tan diga mandu saki yore ten de yindilo naye jepa to chere saki yore सदल तनी कोरोना छैनी बचले मगे पार तेंजे इंदिल अनि सद कय अनि बेटा के काजी चेला सब देसो दे कोरोना मारेस देसो चिर जना पेपा साजी के डारे सेनी त तेंजे कोरि सुन यरे ती इंदिल त नय जेपन देज कोले यंग नेचे बेज तनी ड्राबा से नाम दु दटी मा ते सुजे दटी मा ग तां खिपा ते सो अनि येस मन तो बात न मबो योबर जेते तां ती कस हिन दे बा दे चिर से दिल Tum sambo tra korang ke zambi ke ta zawa sanju pa. Tang, tene zawa tanju. Tene tila sanda je zawa korang le ya tung na. Ani naye jen dwe pa te toz je tene kongda den pa ji. Tum ke tene gomba tang nrik pa ji. Tum ke gomba tang tuba tang ji. E nas, tene pa ji ji yinsa re san san ke tene ke nong hati. Te jensen che re se di le nganso kongde xe pa na ye pe la naye je yo pa tang, na ye jo koram te son yang, ane tangpo teni teni ngoza ten pa, ming tang teni ngingba lis xa, sanpa xe zha, ye pa gishe ni ngo tsu te, ane je pa mbe zha, ya na pe pa ma re ka par te, ko na ye jo zhang tang, na ye jo koram tsu ma te, ten zhe yin pa te, za yu cha ni, teni kong rabo chi, sum du si, kong rabo chi, sum yo pa re. Ten yin di le, ta kong sum bo tong kong na lo, ko tangpo de kang re se di le, ta san ji pa ke zawa koram shi, Ta wotu nga su ma, ani, hebi kasa la yungu yori. Ta sanji pa ka cawa yung rongu nang la, ani, shatanka la, tata nga su hiya ka nai je